0: navijaj za Crnu Goru i pobjeđuj. Pobjeđuj uz Arena Radio.
1: Prodajem ti srce povoljno, ti gazi ga ponovo.

Đana, alarmantna, onda tražili ste Teu Teirović i pjesmu Bliznakinja i to na naš broj 067-993-993, tako da ispunjavamo vašu muzičku želju, a uskoro i Popov i njegov hit Elegantno.